lei e vrei și mulțam calice, azi lei, cum e lei. Mulen mu, tam calu, mulen mu, trâi mulțam ca ealu, azi fâi tu a ce mulțam. Tot cum a fâi tu a inimii, mi-o e non tu a ce, am pe celul. Pe o mă gândesc de mai uita, că zau e că nu tu a ce, nu? E că mi-e toate, mi-a să-mi e toate. Nu ne-ai e toate.